inkluderar en dubbel bakpunkt. Landar hon inte in och med vikten jämnt fördelad över båda fötterna. Hon tar sats igen i en fyrdubbel salto bakåt.